0: Ayaw. Basta ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanan sa kinabuhi sa tao.

Ang atong suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong hapuna, kining usa ka babae nga naa nagpuyo sa Bantayan, Cebu. Kining maong tampo karong atong giuluhay na og two timers.

0: oras ka tropa, alas 3:34 sa hapon.
1: Serbisyo ka tropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo ka tropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo ka tropa, ania na ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

0: Mangayo ta sa presensya sa Diyos, alang sa ato ang pagsugod, baliw, Brother Oliver, sa pag-amahal.
1: Magampo ta. Amahan nga langit nun, nakas mong ingarian sa mga langit, ginupalihog at agi kaming giya sa balang espiritu, mangayo kami sa kaalam nga langit nun, Brother Bubong, ako, o ang tanang nagapaminaw karon sa live sa Facebook, panalangin ni sila nga mahimo silang malipayon sa pag paminaw o pagtanaw sa imong minsahe may tungod sa baga Diyos. Tagay kami lamdag sa balang espiritu ng mga tao nga paminaw, mahimo silang interesado nini. Sa ngalan ni Jesus, amen.
0: Amen. Ama, yung gabi sa tanan, mga kaigsoonan, higala sa kahanginan. Aniya na usab ang ato ang programa nini kagabion, alang sa ato ang pagsugod o sa ato ang giputol nga pagtuon sa miaging gabi. Ato ang ipadayon mga kaigsoonan, ang ato ang uluhan nini mao ang pagkadiyos o ato ang hisgutan mahitungod kung bahin sa pipila ka mga kinaiyahan sa pagkadiyos. Ato ang ipadayon mga igsoon higala, ang pagtuon mahitungod sa pagkadiyos, ang pangutana mga kaigsuonan, pipila ka mga kinaiyahan, ang kinaiya o pagkadiyos, no? Ato ang tino kung unsa gayod ang tinuod o kamatuuran mahitungod dini. Busa ako nagalaom ang ato ang mga interesado o ang ato ang mga kaigsuonan magapadayon kamo sa pagsubaybay mahitungod niini nga pagtuon. Mahitungod sa kinaiyahan ang pagbalaan sa makita din ha sa Psalms chapter 99 verse 9 nagaingon din hi mga kaigsuonan, bayawan ninyo si Jehova nga atong Diyos o managsimba kamo dito sa buntod sa iyahang pagkabalaan, kay si Jehova nga atong Diyos balaan man. Usa mga igsoon, unsa ang ato ang paghimuon niini? Ato ang himayaon o simbahon ng Diyos tungod kay siya balaan. Siya mao ang tinuod ng simbahon o alagahon tungod kay siya mao ang Diyos. O diha sa pagkamatarong ana usab igsoon mga higala nga nagpatinaw dinhi mahitungod sa pagkamatarong nga makita din ha sa ato ang Biblia sa balaang kasulatan nga naghisgot din ha mga kaigsuonan alang sa pagkamatarong. Atong basahon sa Psalms chapter 7 verse 9, o laglagon o laglagon mo ang kadautan sa mga dautan apan patindugon mo ang matarong, kay ang Diyos nga matarong nagasusi sa mga huna-huna o sa mga kasing-kasing. Busa igsoon higala, dayag ang atong kaugalingon ang ato ang huna-huna o kasing-kasing nakita sa Diyos. Busa kadtong mga dautan o matarong nasayod siya, wala kita'y matago dinhi sa matag-usa kanato sa ato ang kaugalingon o nasayod ang Diyos niya na wala kita'y mahimo na ikapangulipas ngadto kaniya. Dugang pa mga igsoon, mahitungod sa pagkamaluluyon sa Diyos, anaa kaniya ang pagkamaluluyon o gipahayag kini mahitungod din ha sa balaang kasulatan, nagingon din ha sa Exodus chapter 34 verse 6, nagingon din ha mga igsoon, o si Jehova miagi sa iyahang atubangan o nagmantala, si Jehova usa ka Dios usa ka Dios nga maluloyon o mapuanguron, mahinay sa pagkasuko o dako sa mahigugmaong kalulot o kamaturan. Ing ana mga isuon si Jehova nga Dios sa iyahang kinaiyahan, maluloyon siya o mapuanguron, mahinay sa pagkasuko mga isuon igala. O makita nato, dinha nato makita nga kung kita mahimo nga sumusunod o tinuod nga katawhan sa Dios, maokini ang mureplektar sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O, diba, o, Brother Oliver Lumando?
1: O, maluloyon siya. Tanang panahon, gihatag niya alang sa tao para mag-alagad kaniya. Pero muabot ang panahon, Brad Bobong, ang Dios mo pakanawag na pugukom.
0: Okay, salamat. Busa mga igsoon, higala. Ato ang tagamtamon o ato ang siren mahitungod ni ini nga kamatuoran sa pagka-Dios kay maukini ang atong basihan, no, sa ato ang pagpangalagad o pag sunod dinha sa kabubuton sa Dios. Unsa pay dugang mga igsoon nagahatag dinhi sa kamatuoran, nagapadayag sa kamatuoran ang Dios mga igsoon, higala. Nagingon din he sa Psalms chapter 31 verse 5, sa imong kamot nagatugyan ako sa akong espiritu, nagtubos ikaw kanako o Jehova, ikaw ang Dios sa kamatuoran. Busa igsuon ang kamatuoran gipakita, gipadayag sa Dios nganhi sa tao, no, ang pinaagi sa iyahang espiritu na ikaw ang Dios, no, siya ang Dios ug siya ang kamatuoran ug wala nay lain paniini, di ba, Brother Oliver?
1: Wala nay lain nga Dios sa una ug sa karon ug sa maabot.
0: Oh, sukad sa walay sinugdanan ug sa walay katapusan, wala nay lain nga Dios mga igsoon, higala. Mo kana ang angay nato nga masayran. Busa, ato ang susihon o atong subayon o maayo ang balaang kasulatan, mahitungod ni ining pagka-Dios mga igsoon, higala, na adunay pagkamaayo usam ang Dios nga gipadayag dinhi, nga gihisgutan ni Apostol Pablo, nga makita dinha sa Romans chapter 2 verse 4, nga nagahisgot dinhi nga kung nagatamay ka ba sa kadato sa iyahang pagkaayo o sa pagkamainantuson o sa pagkamapailubon sa walay pagkahibalo, nga ang pagkamaayo sa Dios magatultol kanimo sa paghinulsol. Mao kini mga kaigsuonan ang pagkamaayo nga gipakita sa Dios, no, mao kana ang pagkadato, no, kadato o pagka matinagdanon niya ngadto sa tao. Bisan ang tao usa ka masalaypon, apan siya naghatag og paglaom nga kung muduol og maghinursol ngadto kaniya, magahatag siya og insakto nga dalan, magagiya siya pinaagi sa pagduol kaniya o pinaagi sa espiritu mahimo kini mga igsoon.
1: Kana di ay kinaya sa Dios nga pagka maluloyon, pagka mapuangoron, aga pagka mainantuson, pagka mapailobon, kana siya nagaagda sa tao, supposed to be ang tao di ay giagda sa Ginoo nga maghinulsol unya mo alagad.
0: Okay. Salamat, klaro mga igsoon nga sumala sa Ginoo ni Brother Oliver.
1: Pero kung doon ay tao nga magyaga-yaga sa Ginoo, ilabi na sa mga taong sinugo nga magwalis publiko o sa radyo, ang Ginoo na yun mismo ang iyang ginagayaga-yagaan.
0: Mao ka na ang usa ka bahin sa pagpasipala.
1: Pasipala na siya.
0: Apan ang balaang kasulatan, naghisgot mahitungod niya na, naghisgot.
1: Kaya ingon lang ko rin, ginatamay mo ba ang kalagaya sa Dios?
0: Okay. So ka na mga igsoon ni Gala, nagpasabot ka na nga nagpamatuod kini nga ang Dios dili nato angay nga ka bugal-bugalan o ka kuhaan o katinuuran o gahong sa iyahang pagka-Diyos. Busa kitang tanan, makadangat ngadto sa paghinulsol o pagbag-o sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Okay. O aduna pa'y gipahayag dinhi mga isuon. Mahitungod sa gugma.
1: Gugma.
0: Mabasa din ha sa 1:4 versikulo 8. No? Sa ang walay paghigugma, wala makaila sa Diyos.
1: Kaya ang Diyos
0: gugma. Kaya ang Diyos gugma. Klaro kayo, Brother Oliver. Kung kita nag-aangkon nga nahigugma kita sa Diyos, apan wala kita magabuhat sa iyahang kabubuton, mo ka na ang usa kadako nga pagpasipala at ubangan sa Diyos. No? Kung magahisgot kita bahin sa iyahang pulong, apan ang ato ang pagkinabuhi, ang ato ang pagpangalagad, sukwahi din ha sa ato ang pagpamulong mahitungod sa pulong sa Diyos. Wala kita'y kapuslanan. Maingon na ito, wala kita'y kapuslanan at upangan sa Diyos. Kaya ang Diyos naghahatag o mga kasuguan, mga kabalauran o prinsipyo alang sa pagtuman sa iyahang kabubuton. Busa klaro o lingon kini nga pahayag mga iso ang higala na kung kita walay gugma din ha sa Diyos, makita din ha sa ato ang pagkinabuhi.
1: Siyempre, kung nahigugma ka sa Ginoo, mahigugma po ka sa imong isig katao. Okay. Luwal na siya ba?
0: So, mao ka na ang tinuod. Insakto.
1: Mauna nga ang mga tao karon sa kalibutan, mag pinatsyanay, mag ginawatay, tulis dito, rape dire, yung sa panadiha. Wala na kaila sa Ginoo na.
0: Tungod kay walay gugma diha sa Diyos.
1: Walay Diyos.
0: Walay Diyos sa ilahang kaugalingon. Mao nga nahitabo ang mga pagkasamok o pagdumtanay o pagpatyanay, kagubot tungod kay walay gugma diha sa Diyos. No, ang Diyos nagahatag sa tanan nga pamatuod din ha sa kamatuunan din ha sa Biblia. Kung kita magasusi o magatuon, mahitungod ni ini. Nga kita magahimo o paghigugmangan ha sa Diyos. No? Kaya ang balaang kasulatan naghisgot mga kaigsuunan nga higugmaon mo ang Diyos sa tibuok mo nga kasing-kasing o sa tibuok mo nga kusog, sa tibuok mo nga kalag, no? O sa tibuok mo nga lawas. Mao ka na mga isuon, igala mo sa atong hatagan o dako kayo mapagtagan kining mga kamatuuran alang sa matagusa ka na ito.
1: Unsa mailahan ang sa taong nahigog masigino? Ang makitani mo nga ang taong nahigog masigino, nagtuman mo resulta sa pagtuman sa balaod sa Ginoo.
0: Okay, salamat. So, klaro kayo, Brother Oliver, nga kung kita nahigugma, insakto ka na. Nga kung kita dako o gugma din ha sa Diyos, magatuman kita sa iyo.
1: Kaya gingon man sa Juan 14:15, masiro na. Kung kamo nahigugma ka na ako, tumanagin ako mga suho. Okay. If you love me, keep my commandments.
0: Insakto ka na. So, klaro kayo mga isuon, higala, nga kung aduna kita gugma sa Diyos, kinahanglan nga magatuman kita din ha sa iyahang mga suho. Apan adunay mga tao, no, nga muingon nga nahigugma sa Diyos apan wala magatuman diha sa iyahang kasuguan. Unsa may mahimo nga consequence niya na?
1: Hapit na 40 mil ang religion karon sa Secure Exchange Commission. Nagalsangpit permite sa ngalan si Kino, pero maresulta ang paglapas sa balaod. Sa to padili, genuine nga Kristohanon.
0: Amo ka na ang katinuuran.
1: Nga sangpit sa ba, nga Kristohanon, Kristo, nahigugma ka kang Kristo, pero gilapas man ang balaod.
0: So walay kapasikaran
1: wala.
0: Sa pagka-Diyos nun, o sa pagka-Kristohanon, kung ingon ni Ana, no? Kung kita nagasimba o nagasangpit sa Diyos, apan nga to ang pagkinabuhi sukwahi kay unsa may giingon sa 1 Juan 2:4 palihog kog basa din ha
1: 1 Juan 2:4 dinhi sa Bisaya
0: nagapanghimatulo sab kana sa ato ang pangalagad din ha sa Dios kung tinuod ba kita ng katawhan
1: 2:4 naging wondering nga siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magabantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran sa to pa kung sige lang kagsangpit ah Kristohanon mi nahigugma mi sa Ginoo pero gilapas man ang balaod now ang probe karon unsa nga balaod 10 commandments unsa man mga specific ang balaod nga nabutang dito sa 10 commandments kun ato nang ana man namo og study so daghang mga igo nga daghang reliyon nga wa nagtuman sa balaod sa Dios
0: insakto og tama ka na Brother Oliver mo kini ang makasusubo nga ato ang pamalandungon no mahitungod sa kamatuoran kay wala kitay ikapangulipas ni ana atubangan sa Ginoo nga kun kita magaangkon nga Kristohanon o Dios nun apan ang atong binuhatan sukwahi dinha sa pagpangalagad sa Dios no wala kita masayod kung unsa ang tinuod nga katinuuran bahin sa pagbantay sa kasuguan no kanang ang tao mo ingon nga ako brad no ako sister usa ko ka Dios nun o Kristohanon nagaalagad usab sa Dios apan kita wala magatuman sa iyahang mga kasuguan no nagahimo kita og paglapas sa iyahang kasuguan no sa pag usa ni ana mga kaigsoonan sa pag hisgot sa tuang pag kinabuhi no nga makita sa tuang pagkinabuhi sa ato ang kaugalingon no nga kung kita mag-angkon nga Dios nun apan kita adunay mga binuhatan nga dili maayo nga dayag din ha sa mismo nga katalingban mahitungod sa bisyo no kung kita nagabisyo naga himo og pagkadili maayo din ha sa tuong isigkatawo no usa kana ka insulto ato bangan sa Ginoo
1: kana yung adlaw ipapahulay sa Ginoo brad Bobong wala na giila sa mga ubang relihiyon nga mao nay adlaw ipapahulay sa Ginoo
0: usa-usab kana ka dako sa grado kaayo nga mga butang nga ato ang dapat hatangan ng pagtagad
1: ikaupat kasugo na mao nang paglangkob sa pagigugma sa Dios gikan sa uno padong sa ikaupat kasugo igugma ang Dios sa tibok mo kinabuhi gikan sa ikalima padong sa ikanapulo mao to ang naglangkob sa pagigugma sa tao
0: okay so ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay mga igsoon higala dako kayo kana og usa ka bahin alang sa pagbantay og pagsunod sa kasuguan sa Dios apan makasusubo no nga daghan sa ato ang mga kaigsuonan karon nga wala pa mahimo wala pa makahimo sa pagsabot o pagbantay ni ana
1: ang nagbantay lang gani Sabado karon sa Security Exchange Commission 540 ka relihiyon nagbantay nag Sabado ha
0: oh.
1: Oh, pero ang na-record sa Biblia isa ra pagabot sa Spirit of Prophecy duha
0: klaro
1: klaro na di na nakulito kung saan ang duha ka klaseng relihiyon sa Spirit of Prophecy sa Biblia isa ra yung nakalusot na-record
0: busa angay nga susiho na to o gato ang hatagan o pagtagad mga higala o igsoon
1: yeah, isa rin may reliyon ni Kristo
0: samtang na doon na pa'y panahon
1: no, na pa'y panahon dapat ang tao magtuon o magsusi maminaw sa pulong
0: kay ang reliyon ni Kristo no? Usara
1: isa ra.
0: Ang iyahang gihatag no? Apan daghan ang naga gamit ni ini o daghan ang naga sampit o daghan ang naga pangalagad nga mahitungod sa Dios. Panasayod ang Dios kung unsa ang tinuod nga kabuhaton. Kay din nga sa balaang kasulatan naghisgot siya, naghatag siya og tinuod nga tinuuhan, no? Diha sa Santiago kung wala ko masayo, palihog ko og
1: Santiago
0: 1:27.
1: Unsa may gisulti diha? Ang relihiyon nga putli o dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo o ang og mga babaeng balo sa ilang pagkaguol o ang pag-amping sa kaugalingon
2: nga dili mahugawan sa kalibutan. Kining unang paragraf dere, daghang reliyon nagahimo aning pagtabang sa mga nanginahanglan. Pag-abot dere sa last paragraf, kining pag-amping nga dili mabulingan sa mahugawan sa kalibutan, ang dagang reliyon nga dili makapasaran eh. Claro. Isa ray reliyon nga pagkapasaran ang last paragraf eh.
0: Klaro kayo, no? Nga
2: kaning pagtabang, kaning pagtabang kanang mga hatag kag mga maayo sa panadiya nga masakit to nang hatag kag tambal sa panadiya. Tabang kasi mong isig kataw dang reliyon makapasaran na. Pag-abot sa last paragraf kining pagamping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan, dili makapasar. Maban.
0: Mao kana ang ato ang angay nga susihon mga igsuon higala, no? Aron kita mahimo nga angayan sa pag-angkon nga pagka-Dios na.
2: Kay duwaon do kuno mga ilo, mga balo.
0: No. Dako kayo ang gikinahanglan nga pagsabot, no? Pagtagad niya na nga mensahe mga igsuon higala diha sa pagpangalagad atubangan sa Dios. Busa kana siya nag

0: Distrap Angkuan live.
1: Okay. Salamat, Brother Oliver. Mahitungod ni ini. Unsay giingon sa balaang kasulatan mahitungod sa Dios? Ang Isaiah chapter 45 verse 5 nagaingon, ako mao si Jehova ug wala nay laing gawas kanako ug wala nay laing Dios. So klaro ug tataw mga igsuon nga si Jehova, no? Wala nay laing.
0: Apan Brad Bobong, unsa magay nang pulong Dios? Unsa magay nang pulong Dios? Kay okay na may mga reliyon nga isa ra gyud ang Dios, isa ra kalawas.
1: Oh, isa ra ka Dios.
0: Isa ra magdang Dios. Gahom na.
1: Usa sa
0: apan tulo ka persona sila.
1: Oh, mao ang Amahan,
0: Anak,
1: ug
0: Espiritu.
1: Espiritu Santo. Busa, klaro mga igsuon kay bisan hangtod karon, musugot man ta og sa dili igsuon, Brother Oliver. Adunay mga panagbangi mahitungod gihapon ini. Oh,
0: dibatihan.
1: Dibatihan, no?
0: Unsa man mga reliyon karon nga dili mo to nga si Kristo Dios?
1: Oh, si Kristo Dios.
0: Gihimong tao.
1: Wala gihapon sila makasabot igsuon, higala mahitungod niya na. Busa kinahanglan nga ato ang susihon ug tukion mga
0: napoy ubang reliyon nga wa nay balaang espiritu.
1: No,
0: delikado.
1: Wala nay balaang espiritu. Unsa man kana mga igsuon, higala. Busa
0: wala siya eh. Dunay reliyon karon nga tunis, oneness.
1: Oneness.
0: Ah. Kanang oneness si ang Amahan ra gyud. Si Kristo dili ilon nga Dios ug ang Espiritu. Kanang tunis, Amahan ra og si Kristo ra. Ang Espiritu nasa likway na.
1: Okay. So, klaro ka na, usa ka.
0: Delikado man ang mga nagpaakaron ingnon mga reliyon sila ni Kristo pero isa likway ang isa ka persona, duha ka persona. Oh, kaya paglangkob sa pagka Dios, tulo ka persona. Ang okay, mabasa ana.
1: Aduna gyoy.
0: Sa Espiritu prophecy.
1: Sa balaang kasulatan o sa Espiritu sa tagna. Musa mga igsoon, atong matagan o pagtagan nga sa atong kinabuhi, sa atong pagpamalagad, adunay kasiguruhan. Kaya ang Biblia, naghatag o tino nga kasiguraduhan, kasaysayan, mahitungod sa atong kinabuhi sa pagpamalagad. Kaya siya nag-ingon ang balaang kasulatan nga niining panahuna, no? Ayaw ka mo pagpalingla. No, ayaw ka mong pagpalimbong kay daghan ang mga mini, no? Nga mga
0: linibo. Linibo ang mini
1: pagtulunan, no? Busa igsuon, no? Linibo matod pa ni Brother Oliver Numando.
0: Thousand of religion nga na resto sa Security Exchange Commission. No, linibo gyud dili ingon nga gamay ra.
1: Okay, salamat. Busa mga igsuon igala. Mao ka na ang ato ang paningkamutan, no? Samtang adun na pa'y mga kahigayunan. Ang duga nga pangutan na mga igso ni Gala, mahitungod sa nagayon din mga igso adun na ba'y daghang Diyos? Matun pa. Ang Deuteronomy chapter 6 verse 4, magpatalinghog ka o Israel, si Jehovah nga atong Diyos maoy usa lamang kan si Jehovah. Usa lamang mga igsuon.
0: Kanaman kong Jehovah di ha, kung tanawin mo sa Spirit of Prophecy, Jesus Christ na.
1: Yes.
0: Kay Junior man siya samahan.
1: Okay. O bisan niini nga kapanahunan mga igsuon higala. Nahimo gihapon kini nga controversial, no? Sa ato ang mga kaigsuonan.
0: Ang mga religion nga walay spiritual prophecy, walay katinawan ana.
1: Okay. Busa, ato ang susihon kini mga igsuon nga higala. So may tawo ba nga nakakita sa Dios? Mo kini ang pangutana mga igsuon nga higala. No? Naghatag din hi og pahayag sa 1 Timothy chapter 6 verse 16. Ngano maulamang ang walay kamatayon nga nagapuyo sa kahayag nga dili maduol nga kaniya walay bisan kinsang tao nga nakakita o bisan arang makakita kaniya ang pagkahalangdon o ang kagamhanan nga walay katapusan. Busa, klaro tataw mga igsuonigala nga walay tao nga nakakita nganhan sa Dios gawas sa mga tao nga nahimo nga gitug

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diha ra kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nga kaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Duol lang sa San Jose National High School. Duol ra tultulon ang 4X.

0: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Pulsaan! Oras 101.7, XFM Bukidnon, Alas City, uno na sa muntag.
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang isyu targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!